0: kra shqashka kbel khukhur magtrag o origin gvragun ka kelacht atig kra shqashka miércoles shqnatag chava la situación shinka qaya el servicio shinka ya chitqaj pues si ke chalal kunan ka kitkhun pin ruan qilqat namet y chqash kun sahakin más de 500,000 rumnun ka la autoridad ancestral y con ikach chalal kbig de que Nakshki Bantaharapak, Shkichoprig, o Shkivag, Nakarbanikimnon, pues Nakbansahavkin, lo que Shubanka informar la cabecera, la autoridad Shinga Damet Santiago Atitlan Shinga Chaa Ibir y Chaa el escribano, Nakashar Shinga Ikamikra, Naka información Kikmomkachka, Shinga Ikamikra.
1: تكهك باسينز خبرة كميكرة كمهور تشمسي كيخ قالكم نتريخ ماس نهلال هي بونت انكاف كسكروان كخا سيبان شبام هي نهلال اير لابيسير هار كاتسيني تاندر كمبوتادور هار كاها اسكروان براني كي متوشي چوه اشكالو بي كميك كاشاخ نخم نوچول ها كسكروان اي تكهك باسينز شتوك باتش خواتش بنا شكال جي تقيخ جلال شكال جي تقيخ وقوم بنقصن هلال اخقال جتبريا بول انكشت خاتو شاني شبان هاول شركو الكوة نالنقصة ليلة سكاقيف سيميغ جيتال شتوك كوين هرقيم جلال شتوك موتور جمتان هلال شمالي هاوين هكا بخيك من مقي سانتياو شمالي انقابان هلال قابان كولوراسيون شلق بوهوام نرومات يوسف وخاتو شو أخذ دمترا كميكرا مهات قد خبير برسينا هن قاتو بنا بناش كونان شاخوك تكيب بسيز وريس خبرا وسكروان كميكرا نتسو مخبير خان كان كبوند كني كوالكير وبش خطرو إن أتبالسي سيم سكرتار نتسيبانا نهيل نو آك توسكر بنوها وسكروان شخاها نبنو نهيل الوخ توسخب كميكرا كي ياكر تيب بخكاشا رقول كميكا نوچول شخان
2: Mikir cerak kusir. Mungkinlah cerak ruim kuinak cerak kuvilat. Nalu nuan otsi vej. Otsi vej. Ane lek nata. Kmi kau komprak mahang samok stik kakos. Mahang stik yesi katso ma ba kumir. Kmi. Tara romak amir arsin khabrakun. Caka. Miltius cerak kuinak. Kerabran kaban shun kabnuan komo kurbankis penamet. Avira chok kuhila lo kola shin khabra kun chaqa banetsra nikbi khuka chikhila terbiya khabra achna gen bentakh ka avira chpur sikhashan chi vetshish komo ishir vaqil qitna met chqa avira shin khabra kun chaqa krara bane nikbi nikbet yushich ka kwinak nok ketso tak kuchuach nok ketso chpam redes sociales nok ketso chpam televizion miltiu eschiva kwinak אביר ארשין חברה חונצ'ה, אושר ביגן לצ'נק נקייריך מקצ'ות קצ'יבה. צ'עות סקרה, מכון קבן תקיש, מכון הביטחו נציח תת, מכון בנת הפרובצ'ר צ'קיך, שצ'כה בצ'נק חונציך נקסס כחוקים. אביר הכבינק, אני קצטון, יעני קטקין אביר ארשין חברה חונצ'ה, בנצרה נקבי חוקה, איקול כניקח מכון קטקיקוש כם קבנון קומות נמת. איקול הניקח, מכון קט קיקוש, קקסק צ'ורה שכון קבנון. כחצי חיקי באשה, כחרבייה לצ'נק חיקי באשה, סגור המנטה אישי שמתקין שכן באשה, שויה כסמך אסקריבן, שם שו צ'אטה כן, ככמיני כבנק. ני מכון קונגנטי, אונן כברו בנון, כמי כובסי רויוק או כשקיבל צ'וח צ'ה. קרן כנתך, כלל צ'לח, צ'רת שחילה כבניק, שכון קבנון אבירה, מכון תכון הצ'נק, צ'קיק צ'קו בנאצ' קבן חוך. כל הרומק, כל הניקחי עצ'נק סמך, חקונגן ולך קצ'קה וצ' חרה רומק נקייה קרבישי קצ'יבה, רשין חברה חונצ'קה. נח בימול תקנתה צ'יבה קבינה. נק רובנון מוטור רשין קייה. נק רובנון קבומב, תמון שרבישי קנייה. קרן באש צ'בישי. איקוליק אישי אבנק נקביך צ'פמך אינטרנט חיה,

0: Natasha Viera, كمكش بابكي واتنا مت باكش كيشي أبوغا ألكسانجا لن كان بيشتك نيقسل يني بروفوغو لغيه كانش أنا كان بيتسيخا بروفوغو بكاش لن تسيخ البيتسيخ مكتنا نموخي لا مختنا أكون شيك مون كتبه التشتنا نموخي لا لشتبه خلن بيتسيخا بروفوغو برشخك أرخلال بجلاخ قصخوخ أبيروخ كولوا أبيروخ كوبتاكو تشوكش נקריאה בועל תביירה פארק, אני כבנו השיח אברה חונצ'אה, חרה רומה כי כוף קצ'י נקביך כמינק, נשתכבה כשיבי התקי, נשתכבה כביבן תקי, נשתכבה כחיקוי תקי צ'כיך, סינו כביירה, שכון כבנו אין כמו קרובה כיך תתנמד צ'וקו גילך. חרה רומה כנקנתה צ'יבה כמינק, אני כן קייב אל בישיק, קרלה אני נקנתה, כל החון هم بالبكتش ايج لو تشي لفنو لواني تسوشش خلق ها موتور سو مرغيو لكن بيتس لا كلا خلش تكوب كيكتش ايج برنا بارول كنت آخر خلال خلق ها خلق كوب كيكتش ايج تشكرات انكاتا شخرانو بن خو قيخ ديس قيخ تينس قيخ خون ايك خون اخيم بلو كلارو رشينا نيش قبيخ خون موتور خرا פנבטל השקסס קנה קלט שוקמוק שקעת כמקרה מכון אלססתה מכון צקת תרבוך שפצת שחילך יקמקרה כמהור קודשיק פק מס דסיינג מיל שיחר עמות אורצה ולקררה אני קביחוך מכון שייך קווינק נרחוסלו סגר פק תנמת סמצקת כסמך בנוון קצינך ביוק חרה רומה כנקביך קצ'יבה רשין חך אברה חונצ'אה דסדה אל סייטה דה מרסו שכמות פקיד שלה פרופו שקפרקה שקביך ביכולת נמת תובנו חסמך אבל דסדה חרה איך סייטה דה מרסו כאה יושי איך דספוס דנון שייק צ'קיך אוכר איך לנבנה שיובה הפרנסיסקו קוצ'י פאו כל דנון שיחרה שרמק יא צ'קיך אבאו צ'חילה برشاك ارخلال كتالاف اني نقنطاخ تانتو كوم سير كتو انن خيك تشمتش تنمت كنطاوا خيك كاورو بنور كايبات لقبيخ سخوخ شمو قطقين تنقسل موتور اخوخ مو قطقين تنقبل انستالار موتور اخوخ شخيك وقبال شوك سماخ نقكنوخ البياخ نكن بنتا تسحق ايا خرارو ماك قويناق خيك كوف قاتشي نقبيخ איפוץ' אינגניאר איונק, חיק חרק סמך, בנצרח אי הקצטואן, איקיבנואן של ג'סטו צי צ'חילת חרה, נקחה רובנואן הפרוססור של מוטור. חרה רומק נכביך קצ'יבה, כאיך המוטור לא הפרמקת עלה. חרה מוטור, כלל קניבה קורפות, שקיה אווירה, בנאלצה שקייו כשביך, כל הלוט של קובה, ברום פונן נונה תיאפצ'ה. Entonces, color fot kayun, harhak e motor en kalok estacionar karan bes. Y harhak vi bien, kochak e motor hara. Pernak hak vi bien kamekra, bomba. Ha bomba, hunchik pat rik ya ha motor. Ha motor hara, nhi ah ya, han hi an ya, per ha bomba, han hutba anila, chkah. خان خود با نیله است دی با آن چ پم تانگ خون خبام کلا ای مخون کوی را چم قت نمید کرارا انی نقد تاخ رمار کا چی غیلا خبر اچ نک انی بوم بکسان چیلا خرا کبرار کن به سا ای ماست بین خونا رکچون چی غیلا خبر اچ نک خرا رو ما ک نقبیخ کوچ ک ا موتور کل چون بوم با شون چی ک بوم با وی بین کوم خان کتر اولا שכן קשתר אור חרה, נמחתרי סמך צריך נרבן כאינסטלה. שמרות שתהיהם פרחוק צ'לח. שכיח צ'יק ושכיסי סמן שרחוק, שעוד סקרה, ניפון שוביק קיה, ברחיק כוף קצ'י נכביך צ'לח. מצ'חיק תקועל קיר סמך נכבן, מצ'חיק תחלך ומוטור, דסי צ'אול נקססה, צ'קרת נקשה, זינוק חרה מוטור אימו בנקלוקנה, פורלומנוס, נוקרקח אורי לבנט ובנצינג הונה אווירה שפם קטנמת חן חן ככו שעוד סקרח נע מונח פשע
1: Chibkashakak, Chalal Havra, información. Shkpunzahakin, Anishknatakanashankih, miércoles. Nakrumnan situación, pues Chibkashakamikra, a través de la autoridad ancestral, Nakrumnan, quedará. Habrá que proceso, Shinka compra, en Kibih, Mahon, Kajotan, Kilo, bomba, Shkishikih, o Kishi meses, Nukoch, Nkata, y luego un Banchikun gasto, que mal inversión. Información de última hora, Karashin Ikamikra, junga información, Karaka, Nubanka alegrar, Katanamit, pues Kara última hora, Kara de parte de la municipalidad, Ichkalos Comités y Kolkatrijia, Shinka Chukmuk, Chka Shin Chutchak, Shirkajka, Keka Motor, Shinka Ya, según Vizka nuestros compañeros, colegas, de otros medios de comunicación, que habrá que bomba shula, shinka chutchaj, ichka shinchukmuk. Esperamos de que crear esto manta solventar, habrá la precariedad, shinka, habrá que situación kaukakaya. Así que, en conjunto con la alcaldía, shinka chukmuk, ichka comités, shinka chutchaj, y la autoridad ancestral, por supuesto, shmentajka habrá coordinación y compra, shinka habrá que bomba. No van a abastecer, habrá que situación Shinka ya, Shinka Katnamit, principalmente las comunidades Shinka Chukmuk y Chka Chutchak.

0: ሞተም ጨላት በተጭቀጭቀን ሂን ይብተኸበች ናልቂ ነህልሁና ኒ ካምሽ ባንችያ ኒ መሆን ሁን ኢ ቀነች ዮክተች ሞቶር እነል ሩማግ ዮክተኸ ሞቶር ተስኢቅ ጨላይ ኪስቦክትሪ ከሚኪን ቁድ ርብያል ሽኪበችቃ ስካኒን ቀትን ንጉነቸን ንኬተር ብቂንት ይበና ሄም ክስኮ ጀምሽ ሸሙስታር ኦራር ነችብ ሸሙስታር ኦራር ነችብ ባቬር ኮርብያችቃ na tsbokhtri mtkhina mena viri sama ikonikatsala tsikhasanch bidi kibata tontikatwa bdana bakteri grantias mohom vidat tsikhasahus beska mtkhonta ikri grantis sta kultura tsmatkhonta monitsiernu yare granti preska tsqotibnon tsqalapk mohon impres haraba mohon tirkup truku tip yoseida rubak mom kubru yata cha kono tarah prahoga to sober ka mikra ave ko tqiva naqr biyan gesba ke pres ave ka mik rubak ske she pres so khe pronyon skbi she pres kat stajga nanu baha habra consumer hi to sober ka tu ka mik e betio straha finisiet kas spits kas so khzikir tantes komiten shush kaban al kandis ka shin chukmuk khush ke bab khoin תוסווה אל קלדיגה הרבה אבי קיצוב כמקרה צפה צחר אפי נקוקשי הון בקרה איהון כמה תוס ביצי כמי קונס נוצוק צ'וקבוק לך נוצוק צ'אוש חברה סקטור של הספיטלית שביום הר גירו צוק חברה הוא נקחה בה הוא שצ'וקבוק הר גירו צוק לך תוס נקנו ביירה תוסווה צטאוה כמקרה ובאירה מחון צפוק ציך ובאירה צ'קש תביט דרבה אף שקרו שוב אותו תוסח סמחמאני כי יקי צילה צין גיבן משתכותי גיבן ובין חצו כמקרא כל גמיק ניצו מסכון צלל שכמו פרי ניק כמסיר יום אנדר ניק כמסיר נצפו ביע תביך כמתו בנדרה חבבי לקי יקבו תנר סני ירון נצפו בי אוכלה כבין חצו ובק אין כותחיבה אישי נבינה ישקות שקבוק תן תשקול צ'צ'ו פיום שאול הילן חברה שאול שכה חבנה רזימיין תרדיוס חברה פרובידיוס הילן מלטיוס תרחה קצלן פניסייר שכה שובנן הילן תלווס קצלן ערה שתכבית חלקה על תרמש שובת רער ורחה נהי תרחה פנו ורחה סיביור פום שכוגרה ורחה כמי תלווין ושכיבה שלמה כתבל שיחה רובין על קהל פרמור בנון תרסמה חינוי ומס בנך נהי ושארין אבי על קהל תרצה מהונת כוונת אבי שם על קהל תרצה נהי ומס בנך שלה תומבין קצוב כמקרא סמך כוחה שכתבצי פרבון כבנתי שחר כבנתי כחקל פקטרי אשרו כחבח פרני הום כמקרא נצטטה כג מוטור שיצו שיבת כג מקבטר מוטור שפת קשיחות שכה שכה ובין קצובם שכה עוצקרני ותקיח בה נקה נסמוכת דמת כור פחת דמת שמנעת באנדרה פרקמיק חבלג מהורד יצחה פניסיית שכה הוא נעוך כל רואין כברה פרקצו נהילת הסמה נשומתן הקדמת פרשוט תקח בזיינים ויסקירוואן מתקום חקוש אבום ביר שרוכן נפל לסייתי בידה למעניין לג אוך כל הווה כמגר שכה הוא נעיר הוא מונק פק נקצקת נרו בגרה אוך מדיסים הקדיוס תוס חייה קצלה נב כמגרן שנין כמית הסקירוואן הבינים מלוש במקה, מהון בן, שכה זמה. ביצירה בה, שפנה לעמד את הזמה בו. שכר לה מנוון אחד שמוהן בעתן, מיבון קוד כשכיבות, השמות שנקי תרבות קוד, כי נברת מסכן את כבל. כמקרן היא פעיך לבנת צ'וואק, סיבי שאלין ביסקירוואן, בסוגיירי צ'וואק, כתהיה בחיה, עוד שכר קום חצי, מקבל רקלמר שכה חדבצי, נכי קום חצי, חביתה חדבצי, נשמח אותו, נקבין ה... פניסייר ויבנצחה אמפרס נכירו צ'ק בנך אמפרס נשו מגרה כי כבר אמפרס גריסתה קסמה חברה סימדי ושירלת הוא נעש מה חברה נקו כבין הרצחה כבי בנצחה תגיקש נכיר צ'ובסה צ'ובי ועבר כבר דילן ביין כסמוך כבין אמפרס ומצחיק אני כבי פק שטוח חברה מה זה סייג מי לכבי ואני נגום לו מה פקרה וסובר כמקרם קודקיך עוד סקרה אישי של מינך אימפרס כמה גיבן כמי כאין עד בזי, החוק שכה כמו כמתו למי, سكالي كاتبكي وتكار جمدا هكتمل سيشوهم كاتبكي يور كاميك شوانكت كوبيتشن تشوتشا كاميك كوباس شوكا اي كوبيتش خامش بنتان فاسق ملاقي بلا رونيون دين لن بنتترا بري خارا اني شبها اتبتسي كوين بريس ايكار نوبان نقصبها نقبا خبري بريس سكتوري كاميكرا نتسطح سما بنتر سما شرشتو كوت كني بينس كهو نو كوتش كو ميس نو كوتش ان اشتراتش شو كوتش كأوشي ايكتش ان اشتراتش سينو بشو يأهن رايجا نشبعها موتور هلا كونسومر هيكا نيشكا شو راي جو ياجا نشبعها كون لك راجا بس بيتي بان ناكو كنرا سراك نو يا راي قطع دين كو هريما خوها هرا شكنا لكي باق اسمح ما كسما تري بر كامي كي قد قيمة سبيل كي ابرق چانال كامي كرا اقوالا قوين كونغان كي خاكوش كي بيتنن نرما كي برس با كامي كي بيناك چاري ميول لك بركم شقبيخ بيرز كاتو باس بيين اس خلال هذا نيرش بربي جوما شنيال بار بيشيك شخ خلال تكلو يكاش بنوك بحجات كمان اتشي اخا هون بناك شخابة ات كوميرسيان تو بچ شاني كم بي ليش بو ميكروفونين نرماك ما هون كم تاچين كم اللا ليونا هب كل يكي بسخا برنا تكوين اتشال شخ خلال كور بيال نمت كم بيكرا ايه ابنك تكريمات خا برسا شاتت اني كيبان امستردور اصغية تريال نكبي خابي كي اكل كذا ترى الكور بياها لقت بتسيخ نتوقع بكشو شكو بإيمنا وهونا مندت نتكلا أخو الناس تاتي من بياها هورا كميكرا هي كن قاتسو بيا سما شواقش بنتغا بر أوهلا أتت أتكل روانكي شعور شو تشاق شبيما تقوى شواق تبسا غطيم بكي شواق نتبسها أموتور شبتها موتور تستراغن قاتسوها رجوقا قيان بونا برجقا انتيا تهي تيش ومي ياب شاميسي تخبها تيشنا قاتشو قيا شنو كيس قيا تشقا هرها مسكير قاتش قواتش قوغانش شكي قاكو جو مغابا شقيا بشق تيلو اشبام ايها تيل مرتخا ها قيا وشقا قبنا كوين تقيا تس اتكرا چخچخ يا غدا تشقا سيبا خوخ انشاني جو باتش كلاس موتور رقاهوك شمسا شو مو قبنا كوين تقيا هو مو قبنا كوين تخسلو وشقا ها قياق سالوغو بريس هم كمي تيوك مينا اشكال ملتيوش تا الكال بيت الكال شن شن شو كموك بينا ملتيوش اي بينا شميش قا نرماك كنهيك امبورتانت كشيهيه شخا كنهيك شميش ترغام انيك اني شميخ تلا لتك شيء اه ما هم باقوينن ابن رغو شن ساكو شمار با تسوان غير كهون نا اوغنك نا بيت ارغا شيك بنو ريپراسيو كشي اكنا شمتا إما شبيسة نقور شكسسة إما هو نقشبينة نقور شوك هوني بريس نشبه شبه هل روما كميك غني
1: بدشيخ جوا كلاو جلال شوك شاچي خبرا پروغراما دي نوتيسيا نمقوم كرقان قملوخ جيكو كين اي بيخ دي كيست مسا تماسكا انفرماسيون على رسبكتو مختانا كرير شن اي كميكرا ترا انفرماسيون تهنگا قبن كرسيبير Eka bomba sula junga Shinchutchach, Ichka Shinchukmuk, en coordinación con las autoridades ancestrales, Ichka comunitarias y la autoridad municipal. Chka. El tío Esteba, adjunchik programa.
2: Nim, hum. Erzogbalt namit atitlan. Sponsor Kaukin, Habrakar Programmer Ben An. Nim Hum. Nim Hum. Shishla, Shukta Takbek, Shuyakar Bishik Chiba, Hach Naks Bantaha, Natuka, Kukini Kurhilal in Maktak Namit Kola Chuachuchli. Spakrara, Shucholka Chavanak Shik Hebahe at Baltaksi, Nafmeitakal, Rashin Hablon Takril, Hakara, Shuchol Chava, Rashin Lukih Kamik. نقمل تيوشيخ جبا شوكا شاكا بروغراما
3: نم